pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1189. godine Dubrovnik je sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu. Na današnji dan 1521. godine Turci su pod komandom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sjedište Smederevskog sandžaka. Beograd je postao pogranična tvrđava iz koje je turska vojska napadala Ugarsku i Austriju. 1825. godine Portugalija priznala nezavisnost Brazila pod carem Pedrom I. Na današnji dan 1842. godine završen je prvi opijumski rat Kine i Velike Britanije. 1943. godine u pobuni protiv njemačke okupacije Danska je u Drugom svjetskom ratu potopila svoju flotu od 30 ratnih brodova i nekoliko podmornica. Na današnji dan 1949. SSR je u tajnosti izveo prvu eksploziju atomske bombe. Vijest o tome objavile su 22. septembra Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Kanada. 1991. godine Sovjetski parlament je suspendovao komunističku partiju i zamrznuo njene bankovne račune pod optužbom da je bila umiješana u pokušaj državnog udara. Na današnji dan 2003. godine u Francuskoj u prvoj sedmici avgusta tokom vala velikih vrućina umrlo 11.000 osoba. Od velikih vrućina koje su zahvatile Evropu tog mjeseca umrlo je blizu 20.000 ljudi. I 2015. godine Mađarska je podigla ogradu sa bodljikavom žicom na granici sa Srbijom kako bi spriječila priliv izbjeglica. Više od 100.000 migranata stiglo je tokom godine u Mađarsku preko Balkana u pokušaju da se domognu bogatijih evropskih zemalja.

Deep Purple, Coldplay, Ed Sheeran, Queen, Bruno Mars, Zona i isključenja. Šest različitih priča i šest različitih muzičkih generacija stalo je u današnje izdanje muzičkih novosti. Za danas toliko, nastavljamo druženje uz dobru muziku i ostatak programa našeg radija, a nove priče iz svijeta roka i popa donosimo ponovno naredne sedmice. Emisiju pripremio i čitao Denis Dalizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Google je predstavio novu beta verziju Androida 17 za kompatibilne Pixel uređaje. Jedna od glavnih novosti je mogućnost detaljnijeg prilagođavanja Quick Settings menija. Korisnici će moći mijenjati raspored prečica, veličinu pojedinih pločica te položaj klizača za osvjetljenje i muzičkog playera. Google uvodi dodatne sigurnosne funkcije tokom telefonskih poziva, čiji je cilj zaštititi korisnike od prevara zasnovanih na socijalnom inženjeringu. Konačna verzija trebala bi donijeti još više mogućnosti za prilagođavanje izgleda sistema.

Ako vam se čini da tokom ljeta teže započinjete zadatke, sporije odgovarate na e-mailove ili stalno pronalazite razlog da nešto ostavite za sutra, niste jedini. Mnogi upravo tokom najtoplijih mjeseci primjećuju pad koncentracije, motivacije i produktivnosti, iako količina obaveza često ostaje ista. Razlog nije samo u tome što biste radije bili na plaži ili u prirodi. Stručnjaci ističu da na našu radnu učinkovitost utiče kombinacija fizioloških i psiholoških faktora od visokih temperatura do promjene svakodnevne rutine.